0: 20 years near. Na ne kura na si hono oho a wote se bibiji pu pu pu pu e woni widiem na ade na e woni widiem no ate se ne e di hammer ene e bo ne system nim ene ade ni ji kim kim kim kim a be ba na sa no na fi ene krak krak krak krak krak
1: mother me call them
0: anu ti se ohun obi.